0: Tak mi na venner. Yoga hopas adni ticker om vor music. Yoga hopas adni ticker om me.
1: Cool out, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.